0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kod nekih ljudi dovoljno je ograničiti unos breskvi, dok se drugima savjetuje da ih u potpunosti izbace iz prehrane, bez obzira na to koliko su primamljive. Evo o kojoj grupaciji ljudi je riječ. Breskve su među najpopularnijim ljetnim voćem. Sočne, slatke i aromatične, bogate su vitaminima i mineralima, pa ne čudi što ih mnogi rado uključuju u svoju prehranu. Zajedno sa kajsijama smatraju se vrlo hranjivim izborom jer sadrže brojne korisne spojeve koji mogu pozitivno uticati na zdravlje. Međutim, unatoč brojnim prednostima, breskve nisu prikladne za svakoga. Kod nekih ljudi mogu izazvati probavne tegobe ili alergijske reakcije, zbog čega ih je preporučljivo konzumirati sa oprezom ili ih u potpunosti izbjegavati.

ili pred muškarca, ne samo pred, imamo i obrnuti situacija. Tako da zaista je uvijek složeno, nikad ne posmatramo agresivnost ili nemirno dijete kroz istu prizmu. Zaista svakom djetetu individualno pristupamo i možda i to je razlog što se i pronađe rješenje i što svedemo te neke reakcije i agresivne i nemirnost na neku razumnu mjeru. Imate djecu koja su jako inteligentna pa su nemirna. Pa dok mi vidimo sad šta mu treba, malo

0: pedagošku godinu svim uposlenicima odgoju i obrazovanju, kako predškolcima, tako bogam i ovim drugim starijima. Hvala vam na poziv.
1: Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amna Avdić, pedagog, psiholog u javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla.

0: centar i kažu dajte mi jelovnik, hoću da izgledam kao vi.
1: Da, apsolutno, da, i vrlo često je
0: vi
1: tu...
0: Vi ste im dobra reklama.
1: Jeste, hvala Bogu i hvala i vama na tome. Bilo bi loše da sam sama sebi loša reklama.
0: A ima i toga, vjerujem.
1: Apsolutno, ima, vjerujem da da, zato što je tu borba svih ljudi. Dakle, mi danas govorimo o izazovu današnjice koja je regulacija tjelesne mase, bilo da smo zdravi ili bilo da smo bolesni. I vrlo često žene kada dođu, kada se prvi put upoznajemo, ako me ne znaju ranije sa društvenih mreža ili nismo komunicirale, onda kažu, evo, ja bi bila zadovoljna kad bi bila kao vi. I tu se zaista smijemo, bude zanimljiv moment. Ja im onda kažem, kada naiđem na prvu situaciju, jao, mi to ne možemo, stvarno, to nije realno, onda im ja kažem, jesmo se dogovorili koji nam je cilj. Tako da stvarno koristimo to kao motivaciju, neki moment zbližavanja, jer ukoliko imamo zajednički cilj, onda je to puno lakše prihvatiti.
0: Bilo je zadovoljstvo gledati vas i slušati.
1: Hvala vam također.
0: Hvala puno i puno uspjeha i u daljem radu.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirha Skakić, nutricionista.

0: HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačani i nadzor, dakle, kako i gradski, tako i kantonalni inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i te kako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije, da. Tako je, za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo građanima da to ne rade. Nekad građani nas nazovu, kažu kako je moguće da evo godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: kako
1: bilo.
0: Kako sad ili nije nam da. Bilo, ja razumijem
1: da,
0: zaista.
1: Da, često smo to čuli.
0: Razumijem zaista da tako nekad, evo, za neke druge stvari pomislimo, ju nisam nikad raz imala alergiju pa mi se javila. Znači, stvari se mijenjaju, ipak su pod utjecajem našeg okoliša i okruženja i može doći do promjene, dakle, voda ta nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo recimo tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogodu i razmnožavanju mikroorganizama, pa je za očekiva da bude ugrožen kvalitet vode i da se malo više treba voditi računa, jeli. Osim toga, suša se može da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo u manje, da kažem, veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji su u toj mjesnoj zajednici ili koji su napravili čak tu, uložili evo da se izgradi, uredi ta česma. Zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem da. Koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tome?
0: Uvijek kada je u pitanju bilo šta što čovjek će konzumirati ili biti nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, tu je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje još uvijek kao i kod nas, često nije tačno definisano vlasništvo i onda je teško uspostaviti taj sistem nadzora, ali da neću reći kazne, ali i odgovornosti. Kao što je sa vodovodima centralnim, gradskim, tu imamo organizovan sistem i tu stvari funkcionišu na taj način da tu radi se redovno, je li, i nadzor i sve što je potrebno da bi voda bila koja je isporučena zdravstveno ispravno u smislu prečišćavanje, dezinfekcije i ako dođe tu do nekog problema sazna se odmah jer je stalno pod nadzorom taj sistem. Ako javni česmi to često bude, ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, jeli građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ali javna česma. Dakle, svi imamo svoju, svakako, ulogu.
1: I higijensko-epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijensko-epidemiološke službe i pri domovima zdravlja i evo zavodi, generalno, onako, evo, u svijetu, pa i kod nas. Znači, svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno voda nije preporučljiva za piće. Do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično, da kažem, dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljeni.
0: Po potrebi tako i uradimo. Isto, a i uvijek, nekad građani kažu mi, to je komercijalna, tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svojih opština ili mjesnih zajednica da se radi mimo.
1: Da se refundiraju ti troškovi.
0: Da se radi malo češće te analize ili sami odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo, ako nije, ukoliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug.

0: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošta.
1: Hvala vama što ste pozvali nas i što evo želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri evo u očuvanju zdravlja naših građana.
0: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vas pozivamo da i ovaj dan provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktualnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Senad Ibrišimović, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

se prilagodimo na djecu i djeca na sredinu u koju dolaze, da ćemo krenuti za svu djecu uzrasta od 4 do 6 godina, mali sportisti Tuzli, i tu će nam uveliko taj fakultet, profesori i studenti tog fakulteta da pomognu. Tako da to nam je za početak. Naravno,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: slobode okupio je djecu, mladi, roditelje i ljubitelje plesa iz cijele zemlje, a Tuzla je još jednom potvrdila da je grad u kojem se uz muziku i ples rado okupljaju svi. Posebnu pažnju privukao je izbor najrasplesanije porodice i najsimpatičnijeg plesnog para.
1: Folklorni ansambl Panonija iz Tuzle ove nedjelje na Trgu Slobode organizuje svoj cjelovečernji koncert na kojem će nastupiti sa svim svojim postavama i prepoznatljivim koreografijama. Osim domaćina, tuzlanskoj publici će se predstaviti i gosti Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic i kulturno-umjetničko društvo Saobraćajac Sarajevo. Ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života danas su se okupili na 14. Tuzlanskoj biciklijadi. Na plotovu naselje Stupine, centralno mjesto okupljanja, okupilo se oko 3500 učesnika iz svih krajeva Tuzlanskog kantona.
0: I ove godine cilj Tuzlanske biciklijade bio je okupiti građane svih generacija i poslati poruku o značaju biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Posebna pažnja bila je posvećena najmlađim učesnicima, za koje je organizovana dječja biciklijada. Nakon toga uslijedio je start glavne biciklijade, a učesnici su se vozili ulicama Tuzle. Član organizacionog odbora Tuzlanske biciklijade Edin Jusić ističe da manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i da je njen značaj mnogo širi od samog sportskog događaja.
2: Značaj je izuzetno veliki obzirom da evo promovišemo taj bicikl kao alternativno sredstvo prijevoza, zatim promovišemo zdravi način života, mobilnost, tako da više aspekata je, hajde kažemo, targetirano u samom konceptu biciklijade i evo koja je iz godine u godinu sve masovnija, znači da su građani prepoznali naš trud i evo da slijedimo istu misiju.
0: Među organizatorima i učesnicima je i Tarik Spahić iz biciklističkog kluba Tuzla. Kaže da ovakve manifestacije doprinose razvoju sportskog duha i zajedništva, a u biciklijadi učestvuje od prvog izdanja.
3: Od prve biciklijade do ove svaku sam učestvovao, odnosno i u organizaciji, a i u sprovedbi. I drago nam je svake godine sve više učesnika, sve više porodica i ljudi dolaze tu da se okupljaju i to je još jedan lijep razlog, jel, porodično sportsko okupljanje i ponosni smo što smo organizatori toga.
0: Trener u biciklističkom klubu Tuzla Ramis Hajvas zahvalio je gradu Tuzla i gradonačelniku grada na podršci koju im daje. Ističe da je manifestacija tokom godina prerasla u veoma masovan događaj koji okuplja veliki broj građana.
4: Zahvaljujući gradonačelniku s nama i našim klubu, biciklistički klub Tuzla koji organizuje ovo, mi smo već dostigli nivo Europe. Ovo još nema u federaciji, nije niko doživio ovakvu masovnost i pripremu sve zahvaljujući gradonačelniku Lugaviću.
0: Podršku biciklijadi dao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je i ove godine bio među učesnicima ove sportske manifestacije.
5: Već 14. godinu po redu M-Bike Shop zajedno sa našim javnim komunalnim preduzećem Saobraćaj i komunikacije organizuje Tuzlansku biciklijadu. Želim od srca da im čestitam na ovoj prelijepoj manifestaciji koja promoviše zdravlje, koja promoviše biciklizam i koja nas na neki način motiviše da u budućem periodu gradimo još veći broj biciklističkih staza kako bi svi mladi i oni stariji mogli da uživaju u biciklizmu. To je naše opredjeljenje i siguran sam da ćemo u narednom periodu napraviti veliki iskorak.
0: Na startu su se našli učesnici različitih generacija. Među starijim učesnicima bili su Šaban Mujanović i Osman Šahinpašić, kojima ovo nije prvi puta učestvuju u Tuzlanskoj biciklijadi, kažu.
6: Promovišemo tako sport i mlade dajemo postrek da se bave nekim sportom. To je sad bicikl.
7: Ovo mi je treća biciklijada. Jednostavno volim sport, a posebno volim sportove na točkovima, od bicikla, motora, auta i tako dalje.
0: Među učesnicima bio je i Jusup Hazem iz Egipta.
8: Došao sam u Tuzli prije 2 godine i pol. To mi je drugi put da učestvujem u biciklijadu. I što to radim, mislim, kao sport, da ono, pošto bez sporta nije ono zdravlje kad se bavi sportom.
0: Biciklijadi su se pridružili i tuzlanski mladi biciklisti Hamza Omirović, Tarik Tanović, Aladin Bigić, Damir Pašić i Edi Sitarević, kao i brojni drugi građani.
9: Danas je 6. put na biciklijadi.
0: 6. put do sada. Evo, znači godinama već učestvuješ sam ili sa roditeljima?
9: A, s roditeljima i danas drugom. Ja sam učestvovao, ovo mi je drugi put i kao ovdje dolazim jer mi se sviđa da mogu i pričati s drugima i da probam šta uspijem, ono, tako.
10: Ovdje sam došao radi druženja s drugovima i upoznavanja svog bicikla da vidim ja šta valja ili ne valja i vozim se dnevno 3-4 sata.
11: Učestvujem drugi put u biciklijadi, dolazim sa svojim drugovima, Adnanom, Medijem i mamom svojom.
12: Drugi put mi je na biciklijadi i učestvujem zbog zabave s drugarima.
0: Organizatori poručuju da Tuzlanska biciklijada nije samo sportska manifestacija, već i prilika za druženje i promociju zdravih životnih navika.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

0: grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
1: Brati, moje stare, dragi.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
5: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.
6: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
7: Ajde, nemoj da zabučavamo.
8: Dobro, hvala.
7: Bili nešto?
8: Ovo lično, ma zna šta znači, ni od one male četvrtine.
7: Kad ste bili to?
8: Prejedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi,
7: ja nosim. Kako ste bili, ko neko zespo
8: se priča? A ništa, ni.

0: Šahin Pašić, kojima ovo nije prvi puta učestvuju u Tuzlanskoj biciklijadi, kažu.
1: Promovišemo tako sport i mlade, dajemo postrijeh da se bave nekim sportom. To je sad bicikl.
2: Ovo mi je treća biciklijada. Jednostavno volim sport, a posebno volim sportove na točkovima, od bicikla, motora, auta i tako dalje.
0: Među učesnicima bio je i Jusuf Hazem iz Egipta.
3: Došao sam u Tuzli prije 2 godine i pol. To mi je drugi put da učestvujem u biciklijadu. I što to radim, mislim, kao sport, da ono, pošto bez sporta nije ono zdravlje kad se bavi sportom.
0: Biciklijadi su se pridružili i tuzlanski mladi biciklisti Hamza Omirović, Tarik Tanović, Aladin Bigić, Damir Pašić i Edi Sitarević, kao i brojni drugi građani.
4: Da, sve šesti put na biciklijadi.
5: Šesti put do sada. Evo, znači godinama već učestvuješ sam ili sa roditeljima?
4: S roditeljima i danas drugima.
6: Ja sam učestvovao, ovo mi je drugi put i kao ovdje dolazim jer mi se sviđa da mogu i pričati s drugima i da probam šta uspijem, ono, tako.
7: Ovdje sam došao radi druženja s drugovima i upoznavanja svog bicikla da vidim jel šta valja ili ne valja i vozim se dnevno 3-4 sata.
8: Učestvujem drugi put u biciklijadi, dolazim sa svojim drugovima, Adnanom, Edijem i mamom svojom.
9: Drugi put mi je na biciklijadi i učestvujem zbog zabave s drugarima.
0: Organizatori poručuju da Tuzlanska biciklijada nije samo sportska manifestacija, već i prilika za druženje i promociju zdravih životnih navika.
10: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Humi Zupci,

0: Ajde.
1: Daniel! Hey.
2: Najviš,
1: bravo, te najda.
2: Kako si?
3: Ajde. Čekam te, super stvari, onda čuješ jedno.
1: Odlično, nešto novo?
2: Da, da, da, da.
3: Vidiš, a, dobro držiš. Znači, idemo.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.